မင်္ဂလာပါတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388နေုံလပြည့်ကျော်ရှိရနေခရစ်တက္ကရာ2026ဇွန်လ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့လည်း2နာရီနေ3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြမအသံ MCR FM 2000 98.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်ရိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမမောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊ဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အခုသောတာရှင်များအတွက်ပထမအဦးဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ဟင်္ဒရာအောင်တင်ဝင်းရဲ့ကျင်းသူချမ်းနှင့်ဘေးရောမယ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

မကျင်သူဒီတငယ်မှာပန်းကြိုင်လုံးလာလီနှစ်ပလဲရီရွှမ်းမြန်အနော်တစဉ်ပန်းတွေရှိရာတူဝေကမန်းမြတ်ကိတာဆန်ွယ်ကြစီတစဉ်

0: တော်ရရှိမှခင်ဗျာကိုချင်စားပြီးတရင်များကိုစတင်ဖာကြအစင်ခံပါမယ
1: ်မြန်မာဆရာနာရှင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံရ၌ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စဆွေးနွေးမြန်မာဆရာနာရှင်သမရမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့တွေ့ဆုံရတဲ့နိုင်ငံကုံဆွေးရေးနဲ့မြေရှားတပ်ထူရေးကိစ္စတွေအပြင်ဖန်စီချင်းချခံရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပို့ကိုအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယဆိုရထုတ်ပြန်ချက်ကသိရပါတယ်အိန္ဒိယမှာနိုင်ငံမှာလေဘရောက်ဆရာနာရှင်မြောင်းလိုင်းကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့ကနယူးဒေးလီမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုလို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုရီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပေါ်ပြပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးရှာဘာတတုကျမရေးလမ်းမဆက်ဆက်ရေးအမွေနေ့ပြန်တဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုင်ရင်းရောရေးရေချောင်းလုံချုံရေးစိုက်ဘာလုံချုံရေးနဲ့ပြင်တခြားကိစ္စတွေမှာနှိကစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဦးတီရီဗီကရန်မန်ဇရီကမြန်မာဆရာနာရှင်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဌာနမှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပခံရတဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပါရဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုရတယ်မရှိပါဘူး။မြန်မာဆရာနာရှင်ကမေလ30ရက်နေ့မှာဂျွန်လ2ရက်နေ့ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံ4ရက်ကြာခီးစင်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးခီးစဉ်အတွင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးမော်ဒီအပြင်သမရရှရီကမတီဒရပါရီမာမူအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာအတ်ဆေကာရှန်ဂါနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးချန်ပီပိုရှရီအဗစ်ဒိုဗေရိုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ
0: ်တော်ရချင်ပါခင်ဗျာမြန်မာမှာရှိတဲ့တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာဘယ်နိုင်ငံအတွက်မှကြားနေဖြစ်မှာမဟုတ်သလိုမြန်မာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားနေတာကြောင့်လက်တွေ့ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိနေသေးတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကထုတ်ပြောလာပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးဒစိုက်မမအာယုံစိုက်သူအဖြစ်ဝါတိကြတဲ့ဝါရင်အလွတ်တော်အမမစ်မက်ကော်နယ်ကမြန်မာကတရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒကိုမေးမြန်းချိန်မှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အထက်လွတ်တော်အမတ်ကတော့အမေရိကန်ဟာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကိုဘယ်လိုမူဝါဒချမှတ်တံပြန်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမနှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခုလိုကြားနာပွဲမှာလည်းမေးခဲ့ပေမဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိတိတာတဲ့အပြောင်းလဲမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးရူဘီယိုကိုထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။အလားတူအမတ်မက်ကွန်လာကအမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းရေးမှာသုံးနိုင်တဲ့ဘာမာ Act ရဲ့ရမုံငွေသုံးဆွဲရန်နှောက်နှေးတဲ့အချက်အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်အစုအဖွဲ့အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒပျော်ပြောင်းနေမှုကိုလည်းကြားနာပွဲမှာထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ2021ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေစစ်ကောင်စီမှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေအပြင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒူပုတ်ကိုအချို့ကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ထားကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာတရုတ်စီမံရေးတွန်းအပ်ပေးဖို့ဝန်ကြီးပြောတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာတရုတ်လုံခြုံရေးတွေမှာမြန်မာမှာရင်းနှီးညွှန်းနှံကြဖို့ကြိုးစားကြောင်းပြောပါတယ်။မနေ့ကနှစ်ဖက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံနေမှာတရုတ်မြန်မာစီဝါရေးစီမံစင်းကြံရဲ့အဓိကစီမံကိန်းတွေဟိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တွန်းအားပေးလို့ကြောင်းမစ္စတာဝန်ကြီးကပြောခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥတည်မောင်ဆွေကလည်းဒီလိုတွန်းအားပေးဖို့ဆန္ဒတွေရှိပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုကြိုးစားကြောင်းပြောခဲ့တာလို့တရုတ်ဘက်ကပေါ်ပြပါတယ်။နေသားဒေသမှာအွန်လိုင်းဝေဖန်လုပ်ငန်းတွေကြားဖြန့်တွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်မြန်မာကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေထွက်စီးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေး ဖြင့်ဆွမ်းကိုကူဝံကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နေပြီးတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံလန်ချန်မဲခေါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစားတဲ့နေပယ်ဆောင်မှာတရုတ်နဲ့ပေါ်ပြီးပူးပေါင်းနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းနေပြီးတော့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီရှင်ပင်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးလေရကိုလည်းထောက်ခံပြောဆိုလဲပါတယ်အတွင်ပြောင်းဆိုရသမလားဦးမေအောင်လည်းနိုင်ငံရေးကိစ္စအတွင်မှာပြီးမှာပဲနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကတရုတ်ပြည်ကိုသွားကနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစေယုံမြင့်တင်ဆွေးနွေးခဲ့တာလို့နောက်ဘက်ကထောက်ခံချက်တွေကတွေ့ရပါတယ်ဦးတင်မောင်ဆွေကပြီးခဲ့တဲ့မလာတိပဲချင်းမှာတရုတ်တမကြီးဖြစ်ခဲ့သူကဒါနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးရုပ်ရှားပြီးနောက်ပေကျင်းကိုပထမဆုံးပြန်သွားတဲ့ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ
0: ်တော်ရရှိမှခင်ဗျာမြန်မာပုံရိပ်ထိခိုက်စေသည့်ပြောဆိုချက်များမလုပ်ဖို့ East Timor ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ် Timor Leste နိုင်ငံသမ္မတရဲ့မြန်မာအရေးပြောဆိုချက်တွေဟာမြန်မာပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့မှားယွင်းပုံဖော်ချက်တွေဖြစ်လို့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ဆက်အနာရှင်အစိုးရက Timor ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပြီးအာဆီယံမိသားစုစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်လို့အာနာရှင်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ30ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနဲ့အရှေ့အာရှစီးပွားရေးသုတေသနERIAC ဝေးတွေမှာ Timor Leste နိုင်ငံသမ္မတ Mr. Jose Ramos Horta ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြမပြည်တွင်းရေးကိစ္စရပ်ပေါ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာဖြစ်ပြီးအာဆီယံဗရင်းညင်ပါအခြေခံမူတွေအထူးသဖြင့်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်မဆွတ်ဖတ်ရေးအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နည်းမြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိဘဲဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီမော့လက်စတီတမနာရဲ့နိုင်ငံတကာဖိုရမ်တွေကိုလွဲမှားစွာအသုံးချပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးအပေါ်မှားယွင်းစွာပြောဆိုမှုကိုလေးနက်စွာပယ်ချတယ်လို့လည်းစစ်အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်ခံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဒင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့Timor Leste သမရကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Timor နိုင်ငံဟာအာဆီယံဝင်ခွင့်ရဖို့2025ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာအစ်အစိုးရထံလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ရတာပါ။စစ်အာဏာရှင်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Timor Leste တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လတုန်းကနိုင်ငံကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာဘက်က drone ထိုင်းဘက်ကြလို့မြန်မာလုံသားမိသားစု3ဦးသေဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ခရင်ဘက်ကြမြဝတီခရိုင်နယ်မှာဝေါ်ဒီဒေသမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းကိုခရင်မျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်က KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေလို့နောက်ဘက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်ထိုင်းဘက်ကြံကိုမနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေ 4:00 နာရီလောက်ကဒရုန်းကြောက်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့တာခင်ဖောက်ပရမြို့နယ်မော်ကဲထိုင်းကျေးရွာနီမြို့ခင်းဆိုင်ခင်းထဲမှာလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3တေဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတစစ်တပ်ကကာမီကာဇီဒရုန်းတွေကိုအများအများသုံးသူခဲ့တယ်လို့ကရင်စေးတရမြေကပြောကြပါတယ်ထိုင်းတရင်းနာမှာပေါ်ပြချက်ရကာမီကာဇီဒရုန်းတစ်စင်းထိုင်းနိုင်ငံဗကြားကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့မှာလုံသမားမိသားစုတွေကသွားရောက်ကြည့်ရှုရတာနဲ့ပောက်ခွဲပြမှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုသလိုနောက်ထပ်နှုတ်တန်ရလို့လည်းပေါ်ပြပါတယ်သေဆုံးသူတွေကမြန်မာလုံသမားရွှေဆောင်လူသားတွေဖြစ်ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်မတ်ခိုင်သူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးသူရနဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတို့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့တနက်ရွှန်းချင်းမိုင်းဖွဲ့ရတဲ့အင်းရအောင် စစ်စစ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကစစ်သည်မြေကပြောပါတယ်မြန်မာဘက်ကမှဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ300ကျော်ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတင်းချောင်ခဲ့ပြီးဒေသခံ900ဝန်းကျင်လောက်ကတပ်ခရိုင်တွေကိုတင်းချောင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနကဆောကပြောကြပါတယ
0: ်ဖြားပုံးမှာနှစ်ပြည့်စစ်မှုထမ်းလူငယ်တွေကိုအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘဲရှေ့တန်းကိုပြန်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေရဝတီတိုင်းဖျားပုံမြို့နယ်မှာတိုင်ရင်းမှုတွေကစစ်မှုထမ်းနှစ်ပြည့်လူငယ်တွေကိုနေအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘဲရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပြန်လွှတ်နေတယ်လို့တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့ကစစ်မှုထမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့လူငယ်6ယောက်ကိုဖျားပုံအခြေဆိုင်ခရရ68တိုင်ရင်းမှုမင်းမင်းသိန်းနဲ့ဒုတိုင်ရင်မှုကြော်ခိုင်ဦးတို့ကနေအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘဲရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ပြန်ပို့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဖြားပုံခလာရ68တပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကချင်းချောက်ပြီးအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးတာလို့သိရပါတယ်။အားလုံး6ယောက်ပါလူငယ်2ယောက်ကဆိုပြန်ပြောဆိုတာကြောင့်ထိုးချိတ်ခံရတဲ့အထိပါဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်။နှစ်ပြည့်စစ်မှုထမ်းလူငယ်6ယောက်ဟာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်2ကနေ4ယောက်နဲ့အပတ်စဉ်3က2ယောက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့လင်းမြနာဘက်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုပြန်ပို့ခံရတာလို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းမိသားစုဝင်တယောက်ကတော့အသက်ရှင်နေလဲအကြောင်းမထူးတော့တဲ့သဘောပဲ။အိမ်ပြန်ခွင့်မှမရတာနှစ်ပြည့်လဲပြန်ခွင့်မပေးပါဘူး။သွားစုံစမ်းလဲအရေးတောင်မလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရှေ့တန်းပြန်ပို့ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းနှစ်ပြည့်လူငယ်6ယောက်ဟာဘိုးကလေးမျိုးနယ်နဲ့ဖျားပုံမျိုးနယ်ကနေအာဓမဖန်စီစုဆောင်ခံရတဲ့ကိုတက်ဝေဆိုသူအပါအဝင်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ထွက်ခွာခွင့်မရတဲ့ခွင့်ပြန်လူသမားထောင်နဲ့ချီမြင့်တက်လာခွင့်ပြန်လူသမားတွေကိုဆရာနာရှင်ဆိုရအလူသမားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြောင်းမျိုးပြကန့်သတ်နေတာကြောင့်ပြန်လဲထွက်ခွာလုံလုံခွင့်ငင်းမဲ့ခံရသူတဟုန်တို့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့လောသမားအေဂျင်စီတချို့ကပြောပါတယ်ခွင်းနဲ့ပြန်လာပြီးပြန်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဆရာနာရှင်ဆိုရလောသမားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ငင်းဘက်တော့ခံရလောသမားရဲ့တော့ AP နဲ့မေလာတယ်မှာအယောက်တစ်ထောင်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်လောသမားတွေကိုလောသမားတသက်ကံက OWIC ရှိပြီလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံဘူးဆရာနာရှင်ဆိုတာကိုဝင်ဝင်25ရာရင်တော့မဆောင်တာအလုပ်ရှင်နဲ့ခွင့်စာမပါတာစားရှိတဲ့အကြောင်းများချက်မျိုးတွေကြောင့်အများစုပြန်ထွက်ခွင့်ပယ်ချခံရတယ်လို့ပြည်ပအလုပ်သမားပို့ဆောင်သူတချို့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံကအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းတာတော့မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာလက်ရှိဆရာနာရှင်တည်မှုကြောင့်အဖက်ဘက်ကချွတ်ချုံကြသွားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတဲ့ရေးပါတဲ့လုံသားရင်အောင်စုတွေလို့ဟောပြပါမယ်။မြို့ကမ္ဘာပိုင်စင်းလေးကမြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုံသမားတွေဟာနှစ်စဉ်ပြည်တွင်းကမိမိသားစုတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံကနေ3ဘီလီယံကြာပြန်ပို့နေပြီးအခြေခံလူတန်းသားမိသားစုတွေအတွက်အဓိကဝင်ဝင်သက်သွေးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းလုံသမားနေထိုင်သူများအဖွဲ့ IOM ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုံသမားလုံသမားဦးရေတာလူပေါင်း၄000ကနေ5000ကျားထိရှိတယ်လို့ကမ်းမန်းထားပါတယ်အများဆုံးကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးမလေးရှားစင်ကာပူကိုရီးယားဂျပန်နဲ့အခြားရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံချို့မှာရောက်ရှိလုံနေကြပါတယ
0: ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီသောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်နောင်နဲ့ဟေမာနေဝင်းတို့ရဲ့ချစ်အန်တော်လို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြပါ

0: 2000 FM 98.5 MHz မှာစတင်အတန်လွှင့်နေပါတယ်သောရရှိမြန်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာ temporary protection ဒါမှမဟုတ် safe haven enterprise visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ် website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုက်စင်ရှိမှအလုပ်ခက်မယ်တဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တာနော
2: ်အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့ RTA အသီးမှတ်ပြုမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်ဆရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
1: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦ
2: းအင်တာနက်ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ
1: ကျေးဇူးပါနော
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာကုသလပြီတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့တက္ကသိုလ်နီနီမာရဲ့တန်တသူလွမ်းရင်မှုဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

ဆယ်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ကြိုးရှိတဲ့ကာယလက်ကျင်ခံများအသက်50ကျော်လူကြီးတွေမှာအဆင်မြင့်တွေကြိုက်ခဲရောင်ရမ်းတာမျိုးဒါကိုဖြစ်လွယ်တကြပါလားအကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဆင်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းမျိုးစားတရာကျော်ရှိတဲ့ထဲကဥပမာတချို့ဖော်ပြရသွေးလေးဘက်နာ rheumatoid arthritis အယူဆရိုးရိုးရောင်ရမ်းခြင်း osteoarthritis ကလေးတဲ့ငယ်လေးဘက်နာ juvenile arthritis ယောဂပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆင်မြင့်ရောင်ရမ်းခြင်း infection arthritis vitamin D နဲ့ထုံးတဲ့ calcium ချို့နဲ့ဖြစ်ရတဲ့ယူပွား osteoporosis အယူကာနေစီကနေကာလို့ဖြစ်တဲ့အဆင်မြင့်နာကျင်မှုမျိုးတွေကိုယ်ခံကိုယ်ဟန်နေသားမှန်တို့ထုံးတက်တွေများတာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကြီးပေါင်း spondylosis နဲ့ uric acid များလို့ဖြစ်ရတဲ့အဆင်မြင့်ရောကောက်ရောဂါ gouty arthritis စတာတွေကတော့အားလုံးရင်းနေနေကြာဘူးနေကြမှာပေါ့လေဒီရောဂါတွေကြောင့်တစ်ခုချင်းစီသေးစိတ်ရှင်းပြအောင်ပါပါမရှင်းပြရင်ဒီလိုအဆင်မြင့်ရောရန်တော့ဒူနေတယ်မှာရှိရတဲ့ညင်းပွားစရာယူဆအမှတစ်ခုကြောင်းပြောပြခြင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်လက်လင်းချင်ခံတော့ရင်ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ယူဆပါဒီယောဂတဲ့ရှိညတင်းချင်ခံတော့လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့တကယ်တော့အစွန်ရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံပါယောဂအချင်းတွေတိတ်ဆိုးလာရင်တော့ယောဆရာဝန်ကနားခိုင်းပါပါလေတကယ်တော့လင်းချင်ခံမလုပ်ခြင်းအဆင်မြင့်ကြောင်တော့ပိုဆိုးစေပြီးအဆင်မြင့်ပုံပြတာယောဂအခြေအနေကိုပိုပြီးဆိုးရစေပါလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာဘလို့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့တင်းတော်လဲဆိုတာပါပဲနံပါတ်၁အကွေးအဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟန်ညံ့ညီဖို့နဲ့ကိုယ်ကကက်ကက်နာကျင်မှုတာကိုပုံမခံနိုင်ရှိစေဖို့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတခုပါကလထိုင်မှတိုင်းနေနဲ့ဘယ်ဒူးကိုကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်တော့ပေးတာမျိုးအိမ်နေနဲ့ဒူးကိုကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ကစားပေးတာမျိုးကန်ဆန်းနေပြီးတော့လက်ချောင်းတွေချင်းချောင်းတွေကိုဆိုးလိုက်ပြန်လိုက်တော့ပေးတာလက်ကောက်ကိုဆက်လက်ပေးတာမျိုးဒီပါဝင်ပါပါနံပါတ်1တွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းတွေအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကတော့လမ်းလျှောက်ပေးတာပါလားနေတိုင်းခန်းပြေးလျှောက်ရရတယ်အစင်းမြင့်ရောင်ရမ်းမှုအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့သေခြင်းရန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်မှ3ချိန်မိနစ်30ခန့်ခပ်ဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ပေးခြင်းကခြေလက်များကိုတမောင်းကူညီပေးနိုင်ပြီးဒူးနဲ့တင်မအယိုးစစ်တွေမှာဖူးရောင်ရှင်ကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တခြားတွေးဖို့သေခြင်းရန်မှာရိုးရိုးချက်တော့မြောက်ခြင်းပေါပေါပါပါခါကိုင်းတဲ့နဲ့ခြေတော့တော့တီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့ပြင်နေတာအဲကောင်းပါတယ်ဒီခါကိုင်းတဲ့နဲ့ခြေတော့တော့တီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့ပြင်နေတာအဲကောင်းပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကအားကြီးကြီးပိုတင်းလာတာဖြစ်ပြီးအစင်းမြင့်လွယ်စေဖြစ်နိုင်နေတယ်ကိုလည်းရှော့ချပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မဲ့နေရာမြေနေရာကတော့မြေပြင်ကြီးဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။တမတ်သုံးရေခမ်းထဲမှာကစားပါ။ရေခုခံကတ်တိန်နေတယ်မှဆိုတော့ထိခိုက်တံဖြစ်နိုင်ရင်နေလာကြမလို့ရေတဲ့တင်းကျင်ကတော့ပြီးဆင်းမြေရောက်ဒုနာများအတွက်ကောင်းပါလေ။နာရရှိအစုံမြေရောင်ရမ်းနေတဲ့ဒုနာအတွက်အများဆုံးလွယ်ဆုံးကတော့ရေထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်မီး20 30ခန့်ဒီတော့ဆော့ကစားရုံပါပဲခြေလက်တွေအတွက်ခေါင်းကားနဲ့ခန္ဓာရည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အရန်အထောက်အကူဖြစ်နေပါလေဟန်ချက်ညီလှူစားထိန်းချုပ်နိုင်စွာကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမျောနေစေပြီးတက်တောင့်တသာနေလိုက်ရုံပါပဲနံပါတ်၄ယောဂကျင့်စဉ်ယောဂမှာအဓိကကဖြည်းဖြည်းမှမှလှူစားပြီးတူကလုံးကိုဆွဲဆန့်ကျော်ရှော့တာမှုနာကျင်မှုဒဏ်ရာတွေတက်တာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်မယ်မတ်တရရင်ခြေထောက်ကိုမြောက်ခြင်း
ဘုံ

ါမြောက်တက်ခြင်းတို့ဟာအဓိကလုံနိုင်တဲ့ဒေသခံဖြစ်ပါတယ်ခုတ်ကန္နာပြော့ပြောင်းအောင်တင်းရမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကကုကန္နာလုံရှားမှုချောမွေးစေတဲ့အပြင်ကိုရင်းအင်းကပုံမှန်သလုံးနိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူပေးပါတယ်ဒေသခံတုတ်ပြီးတဲ့အခါသတိပြုရမှာကတော့မခံနိုင်တော့အောင်နားတဲ့ကြားကတင်းပြားပေးပြီးစွန့်မလို့ပါနဲ့တိတ်နာလာရင်ကြားမှာတရက်လောက်အနားယူလိုက်ပါကိုအဆင်ပြေပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရတာလေပြန်ကောင်းမှုအထိအချိန်ယူရပါတယ်ချက်ချင်းသိသာလာမှာကတော့မဟုတ်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရှိရှိစက်တိုက်တုံ့ရှားသွားကြဖို့အကြံပေးပါစေ

2FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်ကတော့ထူအိမ်တင်ရဲ့ကျေးဇူးပါမင်မီဆိုတဲ့သချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နားသောတာရှင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ CDM ဝင်ထားတဲ့သူတွေပြည်တွင်းပြန်ရင်လေစိတ်မှာဖန်စီစစ်ဆေးခါတဲ့ကိစ္စကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဆရာနာသိမ့်မှုစံကျင်ရေးဒီအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တဲ့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေဒီအမည်ပြည့်စင်းဒီ Blacklist ကနေပြီးတော့ပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆရာနာသိမ့်မိကလေးကဒီလိုဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2025ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာပြည်ပရောက်နေသူတွေကိုလည်းနိစ္စရာတန်ယုံတွေကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီ Blacklist စီးရင်ကနေဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့တန်ယုံတွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုအရောက်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးရက်အတန်ကြာစစ်ဆေးခံရတာတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမဆန္ဒဝင်ပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
1: ကျက်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနှစ်ပတ်လည်နေရီတိုင်းထုတ်ပြန်လေးရှိပြီးအခုတခါ2025ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာထပ်မံထုတ်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအသွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ဒီနှစ်စံပိုင်းကစလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့နဲ့

0: ကိုင်ကန်ရှင်နေဘက်ကခံဝန်ဂရိလက်မှတ်တွေရေးထိုးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘလို့ပုံစံမျိုးစစ်ဆေးမှုတွေခံခဲ့ရတယ်ဘလို့အချက်အလက်တွေကိုအဓိကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC ကိုထုတ်ဖော်ဖြေကြားပေးဖို့ညင်းဆန်ပါတယ်မြန်မာတွေအနေများပြီးအမည်များစည်ရင်ပယ်ဖျက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အထက်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံနဲ့အလုသမားတန်အရာရှိစီကို BBC ကဖုံးဆက်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးပြန်ဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာအလုသမားရေးရာနဲ့ဒုက္ခသည်များအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကိုမင်းစောပြောပြတာက
1: ပြန်တော့တဲ့သူတွေကအများတော်ဖြစ်ကဖန်ဆီးခင်းနေခံကြရတာလေနော်အဲ့ဒါတို့ချက်မပြင်းရကြဘူးဟိုမြန်မာပြည်သက်ဆိုင်ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဆောင်းမကြခံမလားအသက်ပဲခံရမလားအဲ့လိုတွေးပူကြတာပေါ့နော်ဟိုအများတော်ဖြစ်ကဒီနေပြည်တော်ဘက်ကိုခေါ်သွားကြတယ်လေနော်လင်းငါရဲ့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပေါ့နော်အများတော်ဖြစ်ကတော့ခံဝန်ပတိထိုးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောကြပါတယ်
0: ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် CDM ဝန်ထမ်းတွေလည်းမကြခဏဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိလာတာကြောင့်မလုံခြုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းပြည်ရင်းကိုပြန်ကြသူတွေများလာတာလို့ကိုမင်းစော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ CDM ဝန်ထမ်းအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသူတွေရှိကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနယ်ပယ်တွေအတွင်ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အများစုကတော့ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံနေတာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ရင်းရပ်တည်နေထိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးစိတ်မချရတာကြောင့်ပြည်ပမှာဘလို့မှဆက်နေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှသာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြန်သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။
2: ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မြောက်လိုက်ဆိုရအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတော့မရှိဘူးတချို့ကျတော့ပြန်ဖို့ပဲရွေးချယ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုမပြစ်မနေအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရွေးချယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံခြုံရေးကတော့အမှခံချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပဲနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်
0: ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိခိုလုံနေကြတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာခက်ခဲမှုတွေကြားကနေတတိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခွင့်ရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တတိယနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကလည်းထင်သလောက်မလွယ်တဲ့အခြေအနေလို့ဒုက္ခသည်အရေးအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသူတွေရဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူတွေဟာပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအများအပြားပေးရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့တရားဝင်ဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာလဲ။ငွေကြေးလက်ခံရယူမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရှိသလား။ဘလို့ကင်တွဲမလဲဆိုတာတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ထံ BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။ဒါကတော့ဒီ BBC ကမဆန္နာဝင်ပြောပြခဲ့တဲ့ CDM ဝန်ထားသူတွေပြည်တွင်းပြန်ရင်လေးစိတ်မှာဖန်စီစစ်ဆေးခံနေရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့စမ်းထခြင်းလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာသိပြီပါခင်ဗျာ။

WOOO FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှိမြန်မာကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် online ပေါ်ကနေရခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဝင်မြှပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီကုန်းပေါင်မင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးလို့လို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အခန်းဆက်လို့လို့ရိုက်မဲ့ဒီဟိုရုပ်ရှင်ကားပေါ့လေအလိုပဲပြောမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ TBR ဆိုတဲ့ဒီ commentary ကနေရေးထားတဲ့ဟိုမှတ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာတမိုင်းကိုနောက်ပြန်လန်ကြည့်လို့ရှိရင်အာနာရှင်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူရဲကောင်းငတ်မှုခေါင်းမမှုယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိခေတ်မှာပြည်သူလူထုကလေးစားအားကြရမယ်ဒီတမိုင်းတွင်ကြံ့ရင့်မဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသူတို့မှာမရှိတဲ့အခါမှာဒီတမိုင်းစာအုပ်ဟောင်းကြီးကိုဖုံးခါပြီးတော့အတိတ်ကရှင်မင်းတွေကိုစကံလုပ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ခေတ်ကဒီကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ဒီသူ့ကြုံမခံပြီးတို့ကြံစစ်မင်းတို့လို့ဒီအဲ့လိုဝါဒဖြန့်ခဲ့တယ်လို့အခုလဲဒီကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်ကိုငွေပုံဩပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့လော်ဘီမီဒီယာတွေပလူပြန်အောင်ကြေညာနေကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ဒီတမိုင်းဝင်ဒီအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့လက်ရှိအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကပြနေတဲ့ဝါဒဖြန့်ဇယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုန်းမောင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်နောက်ွယ်မှာပြည်သူတွေဇီကိုရိုက်သွင်းလို့တဲ့အဓိကဝါဒဖြန့်မှု၃ခုရှိပါတယ်ရှင်မယံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခိုးယူခြင်းပြည်တွင်းတစ္ဆပေါက်ဇညွန့်ကိုပုံကြီးချဲ့ခြင်းနဲ့အာနာရှင်စနစ်ဒီရှင်ဘရင်စနစ်ကိုယဉ်ပါးစေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်တွေဟာရာဇဝင်တွေကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေနိုင်ငံတော်ကိုစည်းရုံးခဲ့တဲ့ရှင်ဘရင်တွေရဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကိုမိမိတို့အစာထိုးပြီးတော့မြင်ရောင်စေခြင်းကြပါတယ်တိုင်းပြည်အစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်မပြိုကွဲဖို့ဆိုရင်အကျွမ်းမဲ့အာနာရှင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကိုဘရင်တွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာနာသိမ့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်းပါပဲကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့ညီကုန်းကိုပြတဲ့နေရာမှာတော့ဒီ nature english တို့ရဲ့ဒီရက်ဆက်မှုထက်တရားခံကတော့ပြည်တွင်းကတက်စပေါက်တွေစီလုံးမှုမရှိသူတွေများကြောင်းလို့ဇက်ရှိန်မြင့်ပြပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကတော့လက်ရှိတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ဒီဆန္ဒရှင်ကိုစန့်ကျင်သူတွေကိုတိုင်းပြည်ဖြတ်မဲ့တက်စပေါက်တွေလို့တမိုင်းတူနှိုင်းရှင်ပြလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာရှုပ်ထွေးပွေလေပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြတ်တက်ကြောင်းတပ်ဦးဆောင်ပိုင်းစနစ်ကဲ့သို့ဒီအမိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လဲပတ်တဲ့စနစ်ကသာလျှင်တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝှပိပြားစေကြောင်းရုပ်ရှင်အမှုပညာနဲ့အုံနောက်ဆေးဖို့ကြိုးပမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမကဒီကော်လိုစီယမ်နဲ့ကုန်းပေါင်ရုပ်ရှင်ရှေးယောမခေတ်ကအုပ်ချုပ်သူတွေဟာပြည်သူတွေငတ်မပြီးတော့လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့ဒီဒီ bread and circuses မုံနဲ့ဆက်ကပွဲဘူဟာကိုတုံးခဲ့သလိုဖြစ်ပါတယ်လူတပ်ပွဲတွေရုပ်သေးပွဲတွေပြပြီးတော့ပြည်သူကိုအာယုံလွှဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပါအခုလဲ73စီပြက်လက်တာဒီကုန်းနေစဉ်ဇိမ်းနှုံးကြီးမြင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စီပွားရေးဒီပြက်ကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဂရေပေါင်းများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့ဘရင်ခေတ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေတာဟာပြည်သူကိုမျက်လှဲ့သဘောနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဘူဟာတတ်တတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဆိုတာဟာတင်ကန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အာနာရှင်တွေအတွက်ကတော့တမိုင်းဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီဝလဲတော်တစ်ခုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အပြည့်နာစာတွေနဲ့တွေးဆနေတဲ့လက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကိုရှင်ဘရင်တွေရဲ့ရွှေချီတို့ဂရိပါပိုးယုံတွေကိုယူပြီးတော့ခြုံပြနေခြင်းဒါဖြစ်ပါတယ်တိုးပေမဲ့လည်းတမိုင်းကပြထန်းထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့တိုင်းလူပြည်သားကိုနှိပ်စက်တဲ့ဘဲမင်းဆက်ဘဲအာနာရှင်မဆိုးနောက်ဆုံးမှာအာနာရာဇပလင်ဖင်မမြဲမြဲတော့လဲရှင်ဘင်းဖင်ပိုးထွတ်တတ်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဘလောက်ပဲခမ်းနားပါစေလက်တွေ့ဘဝကပြည်သူဒုက္ခကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်လို့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့ယုံလောက်နဲ့လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံကိုအရိတ်ထိုးမိုးပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေသတိချဖို့လိုအပ်ကြောင်း TBR commentary ကရေးသားထားတဲ့
ဒီကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှတ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်မြှက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့လာရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့မုံမုံမိမိပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ